kasafidia wuti enkeni ewo so eye akuma edi wachu nso echiri ponkono mebacho ensamhudua ejwe yensaka na efata amaneboni esie echo ne huwabu mfumpa uye mainga ne muno.